0: בטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל השעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום.
1: KMC Internacional Radio.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה. אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. מסגד אל-אקצא. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע,

מקורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער רצה לפרק.

תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים שכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.